Album paye bise. Shadi atie bia na watwi mu Awurade be shira wo bi. Na watre na hye mu. Na Awurade abasa ba kase wo bi su. Ujidia kase amen.